0: Piši glasno.
1: Nemam zboru, videški. Ekstra muzika.
0: Kanal 77. Sada
2: ti. Lito do maksimum. Hitovi na maksimum.
3: Hey, it's Taylor. Here's my current single.
0: Kanal 77. Samo hitovi.

0: Tópico. Your love na canal. Sidum, sidum. I kushar karot, content creatorot MK koj včera go šetoše skupje, predizvikuoše eden na eden. Denes ka go čekuvame v Kumanovo, utre v Ohrid. Ama tuka izlaze jedna bomba informacija. Dakle, ima poteklo od Makedonije, slušaj.
1: Okay, my baba, she baba Nada, we call her. It's Nada. Nada Tasevska. How do you say that?
2: Tasevska.
1: And then my deda.
2: Dedo?
1: My dedo is Ristovski.
0: I to odresen. Vide, u stvari, pol grk, pol makedonece, da ne mu vadam od kontekst na čoveko, ama dekli krcite, si makedonsko pravo deka je grčko, jas ke kažem, a.k.a. Ева Кедонец, сложили така.